0: وليهنين لطلبو بشت الأدام التلبيت ليامنيلة وتاتينا دا كلو ليان لبزون فيمكن نيدو طلبة ليالمنا سيدنا جيسو كريستو بسيرنا لي انت في سماويت يتقدس اسمك تيجي سالتناتك يكون لترتين كيف في السماء اكرام فلارت
1: خبزة كل يوم اتينا اللو اخفرنا دنوبيتنا بحل ما نخفر من غاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب زهل اسلام التاني امين
0: او الله تقديم لتستقلوش انت الدول سبيه وفيرو انت اليوم لقاتما يي ليك ندورو بدين لودوة جديدة ونطلبو بسكتش من دلميت تاكل هزين ودولنا من السا بالدية تالمجية تيه بابنك يسو كريستو سيدنا ليو الله لما يعيش عايش في سلطان لما كيما الاسبيرتو السانتو والديم تديم
1: أمين
0: الملاي باركنا يحارسنا من كل دني ويوصلنا الهيا تديم
1: أمين
0: أمين السان كومبلي نطلبو في المكين بلي نيدو الكورونيلا تالهنينا ديفينا نفروها الكونفرزيوني تالمتن بين البرسيفرانسا تالطيبين والداو كلا لسيموتو ما طول دي الجرناتا لسيم تالمسيرو تالبين وتالسبيرتو السانتو أمين
1: السيرنا اللي انت بسماويت يتقدس اسمك تجي سلطناتك يكون لتريد انت كيف السمك في الارض
0: خبزنا تا كل يوم اتينا اللو عفرنا دنوبيتنا فالما نغفر منو هاتي علينا لا دهنيش في التجريب بس دهلسنا من الدنيا أمين
1: سليم عليك ماريا بجراتس امليا الملي ميك انبيرك انت فوسط النساء انبيرك الفروت تالجوف تيك جسو
0: قديسة ماريا أمان لا تلقلينا متنبين إسا وفي السيئة تالموتانا أمين
1: يلا نمم فالله استقلوش لهلا السماء وف جيسو كريستو برويه تسيدنا لكن كونشابوت من الاسبيرتو السانتو تويلت من ماريا بيرجني باتا تحت بونسو بيلاتو سالبوه ميتو دفنو نزل في الميت ماتينا تيوم آمن بين الميت تلا في السماويت ويات النخة تنمي تالا المسيلي يستكولوش من اي ماندو يجي مش يعملها للهيين من الميتي نمى في الاسبيرتو السانتو في كنيسة مقدسة كاثوليكا في الشركة القديسين في المحفة تدنوبيت في الأومة من الميت في الهية تدين أمان بالسرة تالي نفري لك الجسد تام الروح الدفنتا تابنك العزيز سيدنا جيسو كريستو
0: بتبطيع دنوبيت تانا والداو تا الدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا لينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا لينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا لينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: بالسيرة تاني نفري لك الجسم الدم الروح تبنتا تابنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بتبطيع دوبتانا والداوك الدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جاه الباسيوني هارشة تيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: بالسيرة تاني نفري لك الجسد الدم الروح الدفنتا Ta' ibnek il-Ażiż sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-tbatti għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Is-sira tiegħek jinnofrilek, nofrilek il-ġisem, ir-ruħ, id-dem u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesù.
0: Bit-tbatti għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Is-sira tiegħek jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità. Ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-tbatti għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Ġej il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Is-sira tiegħek jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità. Ta' ibnek il-Ażiż, Sidna Ġesù Kristu.
0: Bit-tbatti għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna għalina għad-dinja kollha. Amen. Oġġa soħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Enna, għaliex aħna dajfa u bla ħila. Għatina l-grazzja li nwaslu li l-bnad minn kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla qista mħabte. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.
1: Ġesù, jiena nafda fik. Santa Faustina.
0: Itlo Palina.
1: San Giovanni Paolo Tini.
0: Itlo Palina.
1: Adem Wilma li Hristu mil-Arta Gesù. Pala għaj taħnina lina. Jina nafda fik. Amen.
0: Gesù għalli minn hobbok. Ressaqni dejjem lej. Zommi fil-grazzja tijak taħt il-ħarsa tajnejk. Gesù, int tħares lejna. Aħna nħarsu lejk. Il-bżonijiet tagħna tafu nirħuhom fidejk. Missier Etern, nofrilek il-pjagi ta' Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Bit-tbatti għadnu bitta daw li se jmutu matul il-jum. Għatijhom għamu lej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
0: Jisrihom fil-paċi.
1: Amen.
0: Mulej ħanin. Aħna nitolbu kull min jinsab beżan mu ġuh. Imdejjaq, inkwetat, għajjien marit. Dawk li jduru bil-morda u dawk kollha li jinsabu waħedhom. Mulej ħanin. Aħna nitolbu kull min qata' qalbu minn ħnejna tiegħek li inti taħfillu dnubietu. Mulej Ġesù, nitolbu kull dawk il-koppji li jixtiequ tarbija u għal dawk il-koppji li se jkollhom tarbija biex intmu lejn tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti ddaw li tfawwar il-qalb it-tama u bil-kuraġġ fuqek hemm ħadtu xejn. Inti mħabba infinita, id-dawl fid-dlam l-ispalla li magħha għandna nserħu. Amen. Missier qaddis, sej aktar ħaddiema fil-ħalqa tiegħek. Il-dawk li sejja ħejnhom jisimgħu jilqgħu l-istadina tiegħek. Il-dawk li jilqgħu l-istadina tiegħek għatihom li jilqgħu l-biża u t-fixkin li jiltoqgħu miegħu fit-triq. Il-dawk li jinsabu fit-triq għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika. Għal ibnek sidna Ġesu Kristu. Amen. Nagħmlu talba l-parroċċa tagħna. Mulej Ġesu, imla l-qlub tagħna bil-paċi qaddisa li tisboq kull fehma. Miraq il-ħajja tagħna flimkien biex ngħixu flimħabba minkejja differenzi. Kabbarna u ġeddidna biex inħarsu lejn xulxin, fejn inġenwinhom nitkellmu bil-sin ħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna, ħalija tkun għalina għajn ta' grazzja. Dan nisolvulek l-interċessjoni u l-ħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. Marija, Om Alla u Omna, bilek il-familji tagħna, nissel fihom spirtu nisrani u sentimenti ta' tieba rispett u mħabba. Żur il-familji tagħna, O Marija, fejn hemm it-tbejjaqat il-faraġġ, fejn hemm il-ġlied ġib il-paċi, fejn hemm il-firda oħloq il-għaqda. U fejn hemm il-lejra it-tfal vera mħabba. Aqsam magħna l-ferħ u n-niket tal-ħajja meta nkunu ferħanin bierek lejna tagħna biex ikun dejjem kien fir-rid Alla. Meta nkunu mdejqin għatina l-kuraġġ l-għajnuna biex inġorru s-salib tagħna. Perġi Marija, żomm il-familji tagħna maqudin fl-imħabba. Għamel li femmitna jkunu jaqblu mat-tagħlim ta' Kristu u l-Knisja tiegħu. Amen. Għatina l-għajnuna biex ma jonqos fina il-fidi t-tama u l-imħabba. La twerrabna għatkun taħt il-ħarsin ta' jnejk. Grazzi, O Marija. O Marija, mħelwa tagħna, aħna l-kollejk midjuni. Tal-grazzi kbar li lajtinna minn tibna Ġesu ħanin. Fittixniek fil-għen fil-niket, tlabniek bid-muħ fajnejna. Friġlejk ferrajna l-inkwit tagħna meta mġarba fejnek ġejna. Intom li tħobb laqis, kompli dejjem indukrana, nisselfina tagħma faraġġ biex ħenjin il-kol tarana. Marijom ħanina, għalenija nwedu, natu ġeħli ġesu ibne f'qalbna kollha inħobbu. O Sinjura tiegħi hawn tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bipprova ta' din id-devozzjoni. Jiena nofrilek illum għajnejja u dnejja, insini qalbi kolli kemmin. U billi jiena kolli tiegħek li tolbu kot wajbommi li tħarisni tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. Flimkien nagħmlu tqalbina ta' xewqa, speċjalment għal dawk li llum hum jista' jitqarbnu. O Ġesu ħanin, jiena nemmen li tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, inħobbu biex inħobbok nagħlex offendejtek, nixtieq nirċivik fis-sider tiegħek. Ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesu, ejjandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed, ħallina qatt nitbijes minnek. Grazzi Sinjur Alla, inħobbok Sinjur Alla, aħfilni Sinjur Alla. Qalb Immakulata ta' Marija, kun inti s-salvazzjoni tagħna. Qalb ta' Ġesu, jiena nafda fik. Qalb ta' Ġesu, jiena nafda fik. Qalb ta' Ġesu, jiena nafda fik. Grazzi mulej għax tħobbni, l-isem tal-Missieru tal-Ibel u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Nawguraw l-għodwa tajba lil kulħadd.